der har vi dunkelrådt. Den er for røgning til væsen af smås. Jeg med den hæm af vores.